Ine Jesu Christi qui didexio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare quadanare, re dignitatis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati quae aeternum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicberabo, et sin abitur anima mea.